0: Omutima gwa Yesu omutukuvu ddala
1: osaasire.
0: Omutima gwa Bikira Maria okutaliiko kamogo
1: osaabire.
0: Yozefu omutuukirivu
1: osaabire.
0: Peetero ne Pawulo abatuma abatuukirivu
1: musaabire.
0: Yowaana Batisita omutuukirivu
1: osaabire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu
1: musaabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde

gamba. Omukama Katonda agamba nti, ngenda okuyita abasumba bawozese. Ngenda okubajjako eggana lyange, era sijja kubakkiriza kuddamu kulunda ggana lyange. Bwe kityo, abasumba ne balekeraawo. Bwe kityo, abasumba banaalekeraawo okweriisa. Nja kuwonya endiga zange, nzijje mikono gyabwe, nzijje mu kamwa kaabwe. Baliba tebakyazeeriisizaako, kubanga Omukama Katonda agamba nti, ngenda okulabirira eggana lyange, nze nnyini, ndyekuumire lyonna, nditaddeko eriiso. Ebyo Omukama y'abyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira Zabbuli ya 22 ekiddibwamu. Omukama nnunda mpaawo kyenjula. Omukama nnunda mpaawo kyenjula. Omukama nnunda mpaawo kyenjula. Omwoyo gwange yaguzzaamu endasi. Omukama nnunda mpaawo kyenjula. Yampisa mu bukubo obugolokofu olw'okubeera erinnya lye, ne bwe nnaatambulira mu kiwonvu ekikutte enzikiza, sitya bubenje kuba ggwe oli nange. Omukama nnunda mpaawo kyenjula. Ontegekera olujjuliro ng'abalabe bange batunula. Omutwe gwange ogusiiga omuzigo, ekikompe kyange ne kibooga. Omukama nnunda mpaawo kyenjula. Ekisa n'omukwano bingoberere ennaku zonna ez'obulamu bwange. Naasulanga mu nju y'Omukama emirembe n'ennaku. Omukama nnunda mpaawo kyenjula.

0: ako.
1: Baganda bemwegeri katonda pati yominza wa buli kanto asime ekitambiro fenna wamu kyetumuweereza
0: omukama ekitambiro ekya kisiime kijje emikono gya kitwale biremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase
1: ayi mukama kkiriza ebirabo byaffe omukolerwa okuwanyisiganya okw'ekitiibwa ffe bwe tuweereza by'otuwadde ne tugwanira okukufuna gwe wennyini tukikusaba nga tuyita mu Kristo mukama waffe.
0: Amina.
1: Mukama abeere nammwe.
0: Nawe abeere naawe.
1: Musitule emitima.
0: Tugiraziza eri omukama.
1: Twebaza omukama Katonda waffe.
0: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
1: Wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala mwe mutubiira n'okulokoka. Gwe paati y'omutuukirivu ffe okwebaza bulijjo na buli wantu. Nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wo gw'oyagala. Kigambo omuwakolera byonna gw'otutumira ab'omulokozi omununuzi. Yagwa mu buto kubwa mwoyo mutuukirivu mbeerevu n'amuzaala olw'okutuukiriza gwe kyagala n'okufunira abantu abatuukirivu erega emikono nga bonabona amale olumba ereka okuzuukira kyetuva tweta ne bamalayika n'abatuukirivu bonna kutendereza ekitiibwa kyo nga twogenda eddoboozi limu nti mutuukirivu
0: mutuukirivu mutuukirivu omukama Katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi osanna waggulu eyo oyo ajja mu linnya ly'omukama atenderezebwe osanna waggulu
1: ekyo kituufu ayi mukama oli mutuukirivu gw'ensolo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biyiweeko omwoyo bifuuke ebitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okwebwayo mu kubonaabona kweyeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu nawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo olw'okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya eky'ekiro Nadia ne Kaliisi era ne yeebaza nawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna ate ne Kaliisi omusaayi gwange gw'endagaano empya ate y'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikola nga lwakunsirikira.